Bortom blommorna och sången, det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar,

stillsamma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt, och i anden har jag ilat mot det formlösa.

Klädselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka. Och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud.

jag inför Herran tag all jorden bort jag äga vill vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen med det stilla svala floder där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem har jag min moder mitt i guld omstängda dimmor i en rosenmantel klädd. Må det svarta sand

oro otro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt